Radio. Vai balance. Va. Passi e Paavo. Arvoisat matkustajat, Silja Laitoivon takia. Tervetulleet laivaan.